Вода є необхідною для життя. Вона підтримує наші екосистеми, сприяє сільському господарству і життєво необхідна людям для задоволення їхніх базових потреб. Однак, незважаючи на те, що вода настільки важлива для суспільства, забруднення води залишається значною проблемою в усьому світі. Такі джерела забруднення, як промислові відходи, сільськогосподарські стоки та забруднення пластиком, погіршують стан наших водойм, що призводить до серйозних екологічних проблем та проблем зі здоров'ям. Ви слухаєте програму «Підвищуємо планку, удосконалюємо законодавство». У цьому епізоді ми досліджуємо тему, яка стосується кожного – забруднення води та що робить ЄС для відновлення якості наших річок, озер і морів.

0: Існує багато джерел забруднення води. Промислові об'єкти скидають хімічні речовини безпосередньо в річки та озера. Сільськогосподарська діяльність призводить до того, що добрива та пестициди потрапляють у водні шляхи. У міських зонах утворюються зливові стоки, що містять нафту, важкі метали та інші подібні забруднювачі. А також, звичайно, пластик, який має шкідливий вплив на морську флору та фауну і розщеплюється на мікропластик, що проникає в наші водні системи. Ці забруднювачі в воді порушують екосистеми, завдають шкоди дикій природі та становлять значні ризики для нашого здоров'я. Забруднена вода може спричиняти хвороби, впливати на безпеку харчових продуктів та призводити до зменшення біорізноманіття. ЄС провадив кілька ключових стратегій та ініціатив, спрямованих на захист та покращення якості води. Однією з найважливіших є водна рамкова директива. Цією директивою встановлюється мета, що всі водні об'єкти в країнах ЄС повинні досягти як сприятливого екологічного стану, так і сприятливого хімічного стану. У директиві визначено забруднювачі, що викликають найбільше занепокоєння та становлять значні ризики, і встановлено відповідні стандарти для їх регулювання. Країни ЄС повинні відстежувати і контролювати наявність цих речовин у своїх водоймах. Водна рамкова директива є основним законом про охорону водних ресурсів ЄС з моменту її прийняття у 2000 році. Вона заохочує співпрацю між сусідніми країнами в питаннях раціонального використання річок та інших водних об'єктів, які є спільними. Ще однією складовою стратегії ЄС щодо боротьби із забрудненням води є директива про очищення міських стічних вод. Чи знали ви, що міські стічні води є одним з основних джерел забруднення води, якщо не піддаються обробці та очищенню відповідно до норм ЄС? Міські стічні води містять органічні речовини, шкідливі хімічні матеріали, забруднювачі з фармацевтичного та косметичного секторів і навіть можуть бути уражені бактеріями та вірусами. Директива про очищення міських стічних вод спрямована на захист довкілля від шкідливого впливу міських стічних вод та стічних вод з промислових секторів. Вона встановлює вимоги щодо збору, очищення та скидання міських стічних вод, а країни ЄС повинні гарантувати, що всі агломерації відповідають цим стандартам. ЄС також підтримує ініціативи через програми фінансування, як от програма LIFE – інструмент фінансування ЄС для дій у сфері екології та клімату. Ці проєкти повністю відповідають і підтримують кілька ключових стратегій і директив ЄС, таких як стратегія ЄС з біорізноманіття 2030, водна рамкова директива та закон про відновлення природи. Окрім багатьох інших ініціатив, в рамках програми LIFE профінансовано кілька проєктів, які покращують очищення міських стічних вод, зменшуючи скидання шкідливих речовин у річки та озера. І останнє, але не менш важливе. Ми, як громадяни, також маємо відігравати певну роль. Прості дії, такі як зменшення використання пластику, належна утилізація шкідливих матеріалів та підтримка сталих практик, можуть допомогти зберегти наші води чистими. У рамках кампанії WaterWise EU ЄС прагне підвищити обізнаність про зростаюче навантаження на водні системи Європи, що призводить до дефіциту води та необхідність сталого управління водними ресурсами. Будьмо відповідальними щодо використання водних ресурсів. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europol Radio.
1: Η σημερινή Ευρώπη δεν διαμορφώθηκε μόνο από θεσμούς και συνθήκες, αλλά και από ανθρώπους. Πίσω από κάθε βήμα προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση βρίσκονται άνθρωποι που υπερασπίστηκαν τη δημοκρατία, προώθησαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και έφεραν τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πιο κοντά. Για να αναγνωρίσει τη συνεισφορά όλων αυτών των ανθρώπων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε μια νέα διάκριση, το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας. Πρόκειται για την πρώτη τιμητική διάκριση αυτού του είδους που απονέμεται από θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 10 Μαρτίου του 2026, η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, ανακοίνωσε τους άντρες και τις γυναίκες που έλαβαν τη διάκριση αυτή για πρώτη φορά. Η Ευρώπη διαμορφώθηκε από αξιόλογες γυναίκες και άντρες από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, οι οποίοι είχαν το θάρρος να υπερβούν το ταραχώδες παρελθόν μας, να γεφυρώσουν χάσματα, να άρουν εμπόδια, να ανατρέψουν δικτατορίες και να ξεπεράσουν κρίσεις, ώστε να αλλάξουν προς το καλύτερο την Ήπειρό μας και να χτίσουν ένα καλύτερο μέλλον. Αυτή η δέσμευση αξίζει να αναγνωριστεί. Για να τιμήσει λοιπόν τους ανθρώπους που όχι απλώς πίστεψαν στην Ευρώπη, αλλά βοήθησαν και στην οικοδόμησή της, το Κοινοβούλιο καθιέρωσε το Ευρωπαϊκό Τάγμα Αξίας.
2: To honor those who did not simply believe in Europe, but who helped build it.
1: Ο κατάλογος των βραβευθέντων αντικατοπτρίζει τους πολλούς τρόπους με τους οποίους οι άνθρωποι μπορούν να συμβάλλουν στο ευρωπαϊκό εγχείρημα σε όλους τους τομείς, από την πολιτική και τη διπλωματία, έως τα ανθρώπινα δικαιώματα, την επιστήμη και τον πολιτισμό. Η υψηλότερη διάκριση, ο τίτλος του διακεκριμένου μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας, απονεμήθηκε στην πρώην καγκελάριο της Γερμανίας, Άγγελα Μέρκελ, στον ηγέτη της Πολωνικής Δημοκρατίας και πρώην πρόεδρο της Πολωνίας, Λεχ Βαλέσα, καθώς και στον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Άλλες εξέχουσες προσωπικότητες τιμήθηκαν με τον τίτλο του αξιότιμου μέλους ή με τον τίτλο του μέλους του Ευρωπαϊκού Τάγματος Αξίας. Σε αυτούς περιλαμβάνονται πρώην πρόεδροι, πολιτικοί, ανθρωπιστές, επιστήμονες και καλλιτέχνες, που έχουν προωθήσει σημαντικά τις ευρωπαϊκές αξίες και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Μεταξύ αυτών, η πρώην πρόεδρος της Ιρλανδίας, Μέρι Ρόμπινσον, ο ανθρωπιστής σεφ Χωσέ Αντρές και τα μέλη του Ιρλανδικού συγκροτήματος U2. Το βραβείο εσπίστηκε το 2025 με αφορμή την 75η επέτειο της διακήρυξης Σουμάν, που θεωρείται το σημείο εκκίνησης της σημερινής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί η Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από θεσμούς και πολιτικές. Είναι η ιστορία των ανθρώπων που πίστεψαν σε αυτή και βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα. Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπό μας.

0: Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite njegove internetske stranice.
1: Трансатлантична работоргівля є темною і болючою сторінкою в історії людства, яка охоплює понад 400 років і торкнулася понад 15 мільйонів людей. Трансатлантична работоргівля була

0: Спочатку повернімося на крок назад у минуле. У 18 столітті Гаїті була французькою колонією в самому центрі Карибського моря, де поневолені африканці зазнавали нестерпних страждань. Вони прибували переважно із західноафриканських регіонів і зіткнулися з довгими годинами праці, пораненнями, хворобами, насильством і повсюдним недоїданням. У цей час ідеали французької революції, свобода, рівність і братерство пробудили в серцях гаїтян прагнення до свободи. Однак колонія стала полем битви для колоніальних держав, що конкурували між собою, як-от Іспанії та Великобританії, які підтримували різні групи з метою просування власних інтересів. На тлі цих потрясінь колишній раб Тусен Лувертюр став видатним лідером. Він згуртував своїх співвітчизників у Гаїті у революційній боротьбі, що тривала між 1791 і 1804 роками. У підсумку, гаїтянська революція була успішною. Народ Гаїті здобув незалежність від Франції, а Гаїті стала першою країною, заснованою колишніми рабами. Цей історичний момент не лише ознаменував кінець рабства в Гаїті. Він також знайшов відголоски далеко за межами острова і, зрештою, сприяв скасуванню трансатлантичної работоргівлі. Перенесімося у сьогодення. Щороку ми вшановуємо пам'ять жертв рабства 25 березня, у проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі. Цей день нагадує нам про вчинені звірства та вшановує тих, хто страждав і загинув внаслідок жорстокої работоргівлі. Він також дає нам можливість підвищити обізнаність молоді про небезпеку расизму та упереджень. Послухаємо генерального секретаря ООН Антоніо Гутеріша.
1: Millions of African children, women and men were trafficked across the Atlantic.
0: Мільйони африканських дітей, жінок і чоловіків були переправлені через Атлантику, відірвані від своїх родин і батьківщини. Їхні громади були зруйновані, їхні тіла стали предметом торгівлі, вони були позбавлені людської гідності. Історія рабства – це історія страждань і варварства, яка демонструє найгіршу сторону людства. Водночас це історія вражаючої хоробрості, яка показує людей з найкращої сторони, починаючи з поневолених людей, які повстали попри неймовірні перешкоди, та завершуючи аболіціоністами, які виступили проти цього жахливого злочину. І все ж спадщина трансатлантичної работоргівлі переслідує нас і донині. Існує прямий зв'язок між століттями колоніальної експлуатації та сьогоднішньою соціально-економічною нерівністю. І ми можемо розпізнати расистські стереотипи, що лежать в основі відродження ненависницьких настроїв прихильників ідеології панування білої раси і розповсюджуються для виправдання нелюдськості работоргівлі. Ми всі зобов'язані боротися з расизмом як спадщиною рабства. Освіта відіграє ключову роль у боротьбі з расизмом та упередженнями. Саме тому ООН приділяє стільки уваги важливості освітніх ініціатив, які інформують майбутні покоління про причини і наслідки рабства та висвітлюють уроки, які ми винесли з цього темного періоду. Наприклад, одним із ключових моментів у навчанні людей та підвищенні їхньої обізнаності є використання відповідної лексики. Тому останніми роками історики перестали вживати слово «раб» і почали використовувати термін «поневолені люди». Це робиться для того, щоб підкреслити ту саму людяність, якої жорстока система рабства намагалася позбутися. Завдяки таким ініціативам, як проєкт ЮНЕСКО «Невільничий шлях», започаткований 1994 року, та проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, докладаються зусилля для вивчення історії та наслідків трансатлантичної работоргівлі та рабства в усьому світі. Крім того, ООН проголосила період з 2015 до 2024 року міжнародним десятиліттям осіб африканського походження для вирішення поточних проблем, які постають перед людьми африканського походження, зокрема системний расизм і дискримінацію. Це міжнародне десятиліття має на меті сприяти повазі до прав людини, відзначити внесок осіб африканського походження та зміцнити правові бази з метою протидії расизму.

У червні 2020 року Європейський парламент став першою міжнародною інституцією, яка визнала трансатлантичну работоргівлю і рабство злочинами проти людяності. У резолюції, ухваленій переважною більшістю голосів, депутати Європарламенту закликали інституції та держави-члени Європейського Союзу офіційно визнати несправедливість минулого

минулого та злочини проти людяності, вчинені проти чорношкірих і кольорових людей. У цій резолюції важливе місце посідає і освіта, оскільки в ній, серед іншого, рекомендується зробити історію чорношкірих і кольорових людей частиною шкільних програм. Крім того, щороку 25 березня Європейська мережа проти расизму у співпраці з депутатами Європарламенту та Європейською комісією організовує тиждень проти расизму та зрізноманіття, метою якого є, серед іншого, надання фінансової, соціокультурної та психологічної компенсації нащадкам тих, хто зазнав рабство. Історія рабства та його тривала расистська спадщина продовжують впливати на суспільство і сьогодні. Вкрай важливо пам'ятати минуле і вшановувати пам'ять активістів, як от Тусена Лувертюра, який очолював боротьбу проти рабства в Гаїті. Завдяки освіті та скоординованим діям, як на міжнародному рівні, так і на рівні ЄС, докладаються зусилля для боротьби з расизмом, підвищення обізнаності, просування рівності та створення більш інклюзивного і справедливого суспільства для всіх.